0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Vesna Muska. Salona Best FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širi proti vzhodu. Dalj čas se lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combal.
7: Vreme.
8: Danes bo oblačno in deževno, najvišje temperature pa tam od 16 do 23 stopinj.
7: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Previdno promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na obvozu do Bruška vas in pa to jutro so ceste res spolske ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite previdneje. Če pa opaste kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Best FM.
0: Nova ura.
9: Nova energija.
0: In nova doza The Best Muske.
9: To je Best jutro za dobro jutro.
0: Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro vsem, ki nam je rahatelo stati dan zjutri. Jaz priznam, da je bilo zelo, zelo težko. Ura je 6:02 in jaz ne vem, a ste opazili, ali sem sam jaz to opazila, da bolj, ko gremo proti koncu tedna, manj je ljudi ob teh urah na cestah. Ne vem, ali pa se jaz sam vozim po takih cestah. Ampak gremo se mi počasi zelo prebuditi, eno kavico mu najprej spil, pol pa bo svet veliko lažje pogledati. V naši družbi Den Matič in Grešnica Ivila. Dobro jutro.

0: Dragana Mirković, Inkontinent na Best FM-u, 13. mamoća 6. Dobro jutro, pogledajmo kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na obozu Dobruška vas in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Ni radarjev in kontrol, so pa res zelo spolske ceste, tako da prosim, bodite previdni. Če pa opazite kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno, varno pot v službo in pa velik, velik, velik, velik dobre muske. Ja, gremo dalje, gremo dalje. Lapsus Band in Žena mojih snova.

Milica Pavlović in Operisan od ljubavi. Dobro jutro, dobar dan. Maja Tasić sem v vaši družbi. Jaz upam, da ste vsaj mičkano zbujeni. Če pa niste, pol ste pa na istem, kaj jaz 20 imamo čez 6. In jaz lahko rečem, da govorim v imenu vseh, da se našega vikenda že zelo veselimo in da če bi lahko pršel že kakšen dan prej, bi bilo res fajn, da bi lahko rekel, da je že dan spetek. Ampak dan se veselimo eni zadevi in sicer včeri sem bila na Instagramu in sem našla eno informacijo, da bo ta dans dala duet ven tudi poleg Seke in Raste, ki sta ga dala včeri, dva komada, Dželjan Lončarević in Mirza Selimović. Uf, to bodo dobri glasovi združeni.

0: Јас мислам да нам прхаја на така лепа, лепа, лепа баладица. Така да јас жезело веселим, мислам да об 12-тих прија ван, да ја слишмо и видимо кај ста та два скупи устварла. Джан Лончарович, па погласих же у наших уши.
1: Послушаш Best FM Любљана. Otvri Moonsoul Trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v Trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Sarajrestauracija.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
3: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Maja Verović, Staša Matićin, 8 milijardi ljudi. Tako da če zdaj nima da še enega unga ta pravga ali pa une ene, ma toliko ljudi se bodo pa že našli med sabo. Skratka, pol sedmih je ure točno in poglejmo, kakšno vreme bomo imeli danes čez dan in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka tak oblačen in deževen četrtek s temperaturami od 16 do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Previdna promet je ovira na Gorenjske avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani, na vozu Dobruška vas in pa zastoje imamo na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet pa je oviran v Ljubljani v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. Če opasta kar kol noga, pa javte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol sedmo in včeraj smo na žalost obeležali eno leto, odkar našega Halida Bešliča ni več med nami, ampak kakor sem že včeraj rekla, njegova muska bo živela zavedno. Jaz sama vem, da jo bom vrtela svojim otrokom, upam, da bo tudi moj otrok s njihovim otrokom, skratka, Halid bo zavedno ostal z nami v najboljši muski. Tako da Halid Bešlič v tem trenutku z nami Best FM-u, v meni jesen je. Ta se pa čist sklada z tem, da je res jesen.

0: Aleksandra Prijavićin, Kababa, dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami v tale sigurno za span četrtek, ker bomo imeli oblake in dež. In Kababa bo tudi naša skrivna koda, ki bo zdajle ratala manitine tuk skrivna. Torej, jaz bom rekla, Kababa 20. november, Kababa 4. besto rojstni dan, Kababa nastopajoči Barbara Bobak Džugani, Emir Lapsus, Šako Polumenta in Vojaž. Kababa karte na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. In letos Kababa zelo omejena karte, ker nač smo se odločili, da bomo bolj intimen koncert naredili, tako da morate si jih priskrbeti čim prej, če ne boste ostali brez. Tako da Kababa 20. november, Odiseja, 4. besto rojsten dan, hitro pokaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štrausicu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combe.
9: Vreme. Čaka nas oblačen in deževen četrtek s temperaturami tam od 16 do 23 stopinj.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste. Previdno promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Potem zaradi nesreče je promet oviran na obali cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola. Zaradi nesreče je prav tako promet oviran na cesti Celje Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje Center. Nastaja zastoji tudi na avtocesto obej smeri, previdno, da ne pride do naleta. In pa počasi gre na Dolenjske avtocesti med Grosupljem zahod in predorom Mali Vrh, potem na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico in pa na Gorenjske avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Best FM.
14: Nova ura.
13: Nova energija.
14: In nova doza The Best muske.
13: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 7 in ponavad, ko se nam tako kaj dogaja v življenju ali pa nam gre v dnevu kaj narobe, se vedno obrnemo na astrologijo. Ja, trenutno ni retrogradnega Merkurja, ki je ponavad povzročil, da crkne absolutno vse, ampak imamo retrogradno Venero, ki pa povzroča, da se malo zna zarukati kaj na ljubezenskih odnosih, mogoče se kakšni stari partneri vrnejo, kakšni novi nastanejo, pa tudi finance bojo dobre, ni pa najboljši čas baje za lepotne posege, za poroko in pa kakšne zelo drage nakupe. Tako da evo, da ne boste rekli, da nisem rekla, zdaj pa dajmo dvigniti 3 čaše oziroma 3 čaše kave v zrak, da nas prebudi skupaj z Milico Todorović.

0: Uđeti na Barbara Bobak na Best FM-u i ne sam Zena Best FM-u, ampak znam i tu Đura 20. novembra na našem četvrtem rojstnom dnevu Odisej. Tako da, pojmo pogledati kaj se dogaja na naših cestah, kar se dogaja veliko.
1: Promet
0: je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Zaradi nesreče je promet oviran na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola. Potem zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje-Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje-Center. Nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne pride do naleta. Počasi pa gre še na Dolenjske avtocesti med Grosupljem, Zahod in predorom Mali Vrh, na Štarske avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjske avtocesti med Vodicami in Šmartnim in to vse proti Ljubljani. Če pa ste kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. In v naši družbi zdaj že Seka Aleksič, kaj prav, ko da sutra ne postoji. Včasih si moramo tudi tako life vzeti.

0: Seka Aleksić, ko da sutra ne postoji. In tale naša Sekica je včeraj izdala nov album pod imenom Femme Fatale. Zdaj, album je v celoti zaupala v roke gospodiča Raste. Rekla je tudi, da je dal zelo, zelo, zelo dober popust in da je kupo dobesedno za življenje. Zakaj? Ker takrat, ko ga je klicala, da hoče imeti nov album in da bi si želela, da ga prav on naredi za njo, je Rasta v onem trenutku delal svoj nov album, ampak je rekel, veš kaj, Seka, ti si tako velika zvezda, ti si taka pevka, da bom jaz pauziral svoj album in greva midva zdaj narediti tvoj album. To je taka zelo lepa džentelmenska poteza. Na njemu se skrivata še dva komada z Rasto, meni sta oba čist huda. Tako da, hvala Seka, hvala, da si nas razveselila z novim albumom in v kratkem tudi slišimo kakšno tole novo od naše Sekice. Zdaj pa šipamo dalje na oglase in po glasih v naši družbi že Teja Tairović in Severna Lat.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče, dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Picasso.
7: V Špas teatru Minges 8. oktobra.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom Picasso, Top Event Picasso in Petrolovi benzinski servisi.

0: Đulović, ova mačka do mene. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi i pogledajmo kakšno vreme nas danas čeka i kakšno ga mamo u tim trenutku.
1: Vreme.
0: Če se še niste odpravili doma ali pa se spravili ven iz posle, naj vam povem, da tako zelo lepo romantično dežuje. Verjamem pa, da na cesti ni niti malo romantično, ampak kakor je tako trenutno zdaj, bo čez cel dan, torej oblačno in deževno. Tako da ne pozabiti danes definitivno dežnika ali pa vsaj kakšne pelerine, ker drugače bomo vsi skupaj mokri. Pa poglejmo še, kakšen je kaos na cestah.
1: Promet.
0: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na vozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Potem cesta Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Jagodju. V obe smeri so zastoji, obvoz pa je skozi Izolo in pa počasi gre na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Jaz vam želim, da čim prej prijete tja, kamor ste namenjeni, najbrž v službo, drugače pa vam želim srečno in predvsem varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, ura je točno 7:32. Jaz upam, da smo mičkan bolj zbujeni, kot smo bili 10 minut nazaj, če pa ne, pa tudi prav. Vse do sobote nam zmanjkata sam še dva dneva, če štejemo danes, in to pomeni, da takrat pride najbolj romantičen večer v Ljubljano, aka koncert Sergeja Četkovića. Mi še zmer vsak dan delimo karte za njegov koncert, ker smo jih zrihtali samo za vas, da vas čim več lahko pride. In zato vam rečem, da se lahko na nič 516-806 prijavite in napišete seveda svoje podatke in zakaj si prav vi zaslužite iti na koncert Sergeja Četkovića. Zdaj pa v naši družbi največji romantik na estradi, Sergej Četković, Zar je kraj. Lahko tudi prečekirate karte, kar jih je še. Tako da.

0: Rasta in Best FM, je tole 14 minut, k nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Matasič, se prebujam skupaj z vami in zdaj si v vaš koledarček ali pa sam tako v glavo zdaj zapište, da se dobimo 20. novembra v Odiseji.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Vsako leto se toliko veselimo tega našega koncerta, ker je to res en tak večer, ko se toliko sprostimo, toliko samo fajn, toliko skupaj zažuramo, res toliko ene dobre energije na enem mestu, da se ga res, res neizmerno veselimo. Do našega rojstnega dneva četrtega nam zmanjka še malo več kot en mesec, ampak to bo toliko hiter minil, da ne vem, bo toliko hiter minil, da bom, ne vem, čez par mesecev rekla, oziroma čez par tednov rekla, evo jutri je ta koncert. Tako da, leto z nami žurajo Barbara Bobak, Emir Lap, Vojaž, Džogani in Šako Polumenta, tako da, če rabite še en razlog več, zakaj morate prijeti na naš rojsten dan, je to zato, da lahko tole za vaš rojsten dan slište v živo. Šako Polumenta in tebi za rođen dan bo tudi slišano 20. novembra v Odiseji, tako da hitro skočite po vaše karte na event topevent.si in pa na vsa Petrolova prodajna mesta, zato ker letos imamo tako malo bolj intimen koncert, tako da ne bo veliko, mislim, je neki kart, je dost kart, ampak hitro se znajo razprodati, ker tiste te prve, te najcenejše

0: položiš šle.
1: Četrti rojstni dan, Best FM.
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
6: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
5: Sedanje omejitve še veljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na treh posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo.
7: Vreme. Zunaj tako lepo dežuje, nekje so tudi malo močnejši nalivi in tako bo nekako čez cel dan z oblaki in z dežjem. Najvišje temperature pa tam od 16 do 23 stopinj.
4: Promet.
7: Pa poglejmo še na ceste. Cesta Strunjan-Izola-Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je skozi Izolo. Zastoje imamo še na Dolenjski avtocesti med Grosupljem, Zahod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim in pa imamo še enega radarja na Bregu pri Litiji na avtobusni postaji. Če opazite kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
9: Best FM.
10: Nova ura.
9: Nova energija.
10: In nova doza The Best muske.
9: To je Best jutro za dobro jutro.
10: Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, ura je 8:03. Jaz upam, da ste pravočasno prispeli v vaše službe, ker se vemo, ka pada dež, se ostal absolutno vse. Tu če je ena kapelca ali pa če jih je toliko, ko zdaj. Dobesedno lahko rečemo, da se zgodi apokalipsa, tako da dejmo biti v skladu z vremenom tudi s komadi. Amargila v naši družbi in apokalipsa. Dobro jutro.

0: Dejan Matić, minut dva na Best FM-u, 13 malo čez 8. Dobro jutro, pogledajmo kaj se vam dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Cesta Strunjan-Izola Koper je še zmeraj zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je skozi Izolo. Promet je oviran v Lascah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Počasi pa gre na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, potem na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim vse proti Ljubljani. Imamo pa še enega radarja, ki vas slika. Na bregu prileti na avtobusni postaji. Če pa ste kar koli na cestah, kar vas preseneti in morate povedati naprej, da mi povemo potem to naprej, je javte na 051 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa gremo skupaj z Rado Manojlovič s mora na planine. Verjamem pa, da bi kdo šel zala še zmer iz planin na more. A? Koliko vas je takih?

0: Milica Pavlović in ADHD na Best FM od 20. Mama čez 8. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in glede na to, da je danes četrtek, je čas, da vam spet predstavam tri frišne, tri nove, tri hude komade.
1: Best FM predstavlja Best 3
2: najbolj frišne,
1: 3
3: najfrišnejše,
1: 3
4: tega tedna.
5: Aj šipem ti, taj pa res frišen.
0: Vsak teden jih skrbno zberemo, kjer tri vam bomo ob četrtkih predstavili in jaz se danes ne bi mogla odločiti, ker mi je boljši. In sicer prvo na vrsti sta Klient in Džala brat s komadom Glasine. Meni je zelo všeč, meni je malo škoda, da tega ni bilo v Stožicah, ampak ni bil komad čezune.

0: čist tipičen stil, meni zelo všečen, res pač top komad, tako da jaz komu čakam, ko bo naslednji koncert, da se bo tudi ta komad zavrtel. Potem ima novega tudi gospodič Nedeljko Bajič Baja. Tak pozitiven v bajnem stilu, komad sicer dolg, mislim, da skor 5 minut, spet v bajnem stilu, ampak jaz sem ga včeraj poslušala in mi je takoj šel všesa, tako da naj gre zdaj še vam.
1: Zelo

A sem vam rekla, da je čist tak hud vibe, tak dober zveni. Tako, Nedeljko Bajč Baja, prosim, sam še tako musko nam ustvari, ker je res, res, res, res, res top. Potem pa imamo še tretjo izvajalko, komaj 18-letna Angela, ki je lani bila v šovu iDJ Show, bila je druga na koncu, v finalu, ampak njen glas, jaz, evo, če me kdo zdaj posluša, pa ve, o komu govorim, jaz lahko rečem, moje mnenje, da bo to naslednja Aleksandra Prijavič, če bo šlo tako dalje. Komad Mačketina.

0: Tak atraktiven spot, tudi ona je brutalno lepa v tem spotu, tako da meni je od teh treh ta teden lahko rečem, da najljubši od nje, Anđela in Mačketina, tako da nas bo ta komad prebujal takoj po oglasih. Vi pa lahko grete glasovati, kjer komad je vam najboljši na našem Instagram profilu in se odločite za enega od teh treh.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Za ljubav.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj, na Best FM ure, točno pol devetih, dobro jutro, pogledajmo u nebo in na cesto.
1: Vreme.
0: Dan za omelko krzele vidimo oblačno in deževno, najviše temperature pa od 16 do 23 stopin.
1: Promet.
0: No, pa pogledajmo še ceste. Cesta Strunjan Izola Koper je zaprta še zmeraj v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. Obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je skozi Izolo. Promet je oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengoštrzin, pri odcepu za Loko obe smeri pa nastajajo zastoji. Promet pa je oviran tudi na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče v smeri Trzina pred križiščem z Brčičevo zaradi povožen živali na levem pasu. Počasi gre še na Dolenjske avtocesti med Grosupljem in predorom Mali Vrh, na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico in pa na Gorenjske avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega, javite na 051 806 806, če ne pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imam čez pol deveto in fene Sergeja Četkoviča bom zelo, zelo razveselila s tem, da vam povem, da tudi danes delimo njegove karte za sobotni koncert v Media centru Cvetličarna. Jaz vidim ful enih SMS-ov leti, ful enih lepih zgodb leti, od tega, da se je nekdo spoznal na njegovem koncertu, od tega, da so se tam povedali, da je nekdo noseč, skratka, brutalne zgodbe, tako da, če si hočete prislušati svoje karte, potem se prijavite na 051 806 806 s svojimi podatki in tako malo se razpišite, zakaj to prav vi potrebujete, zakaj si prav vi zaslužite karte za Sergejev koncert. Neva popoldne kliče in pač nekoga od vas bo sigurno poklicala in razveselila z dvemi kartami za sobotni koncert. Zdaj pa v naši družbi, ja, nečevečen romantik Sergej Četković, nek te ljubav dočaka. Uživajte. Pa malo se stisnite, če imate boljšo polovico ob sebi.

0: Ajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stupite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet, pamet.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Ljubi brat, Relja in Ljubi brat na Best FM-u. 13 minut, ki nam še zmanjka do 9. Dobro jutro, Malta, Asič, se družim skupaj z vami. In ena najpomembnejših zadev, ko gremo na kakšne koncerte, je definitivno to, kaj bomo oblekli. Vsaj za ženske je to zelo pomemben faktor koncerta. Tako da jaz predlagam, da že zdaj začnete planirati outfit za 20. novembra, ko je naš 4. rojstni dan, najjači koncert te jeseni v Odiseji.

0: Ma sem rekla, outfit ti najpomembnejši. Kaj bomo oblekali, zato ker se bomo tok tresali, tok bomo plesali, da pač moramo imeti nekaj primerno temu. Zdaj, jaz vem, da moram iti pred koncertom sigurno še na kakšno masažo ali pa kiropraktiko, ker mene zelo rado kakšen išija zagrab. Trenutno ga imam tudi, tako da tudi to bomo porihtali pred koncertom, da pol ne bo nobenih uno, joj, ne morem plesati, ker me to boli, uno boli. Tako da imamo čas do 20. novembra, da se zrihtamo. Čim prej pa skočite po vaše karte na topevent.si ali pa na kjerokoli Petrolovo prodajno mesto, ker leto so omejene, tako da res je bilo škoda, da zamudite tako hudo žurko. Jenač, lahko kar zdaj skočite po karte, če ste v službi, zdaj samo pišete na Google topevent.si in evo jih, naše karte imate že tukaj. Če pa grete za letankat, pa lahko kupite tudi na Petrolu.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.
5: Imamo.
1: Poslušaš,

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Više cile mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in Sistem Eventim.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štransticu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21.000 ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na omnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj.
4: Vreme.
6: Pred nami je deževen četrtek in oblačen, kakor zelo vidimo čez okno, tako bo vse do večera. Najviše dnevne temperature pa tako. Ne mrzle, ne preveč tople, ampak od 16 do 23 stopin, take ta prave jesenske.
7: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
6: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Potem imamo pa kar nekaj zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, potem na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam od Brda do Koses, ter na cestah Domžale Trzin, Izola Jagodje, Strunjan v obe smeri. Zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno na cesti Mengoš Trzin, preocepo za Loko, v obe smeri so zastoji, promet pa je oviran na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče v smeri Trzina, pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Evo, pa nam je ratal povedati vse, kar se dogaja na cestah, če pa paste kar kol novega, pa javte na nič 51 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM.
8: Nova ura,
1: nova energija
8: in nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
8: Z vami je Maja Tasič.
6: Dobro jutro, dober dan, ura je 9 in 2 minutki, jaz upam, da smo zdaj že tako malo bolj prebojeni, jaz iskreno moram povedati, danes sem spila kavico in šla sem si prav po ene piškote, sladke, da me malo tako dvignejo, ker vreme v zuni je dobesedno za biti doma, za biti pod deko, gledanje serij, skratka, pit kavico na balkončku ali pa na našem kavču, verjamem, da se nobenemu danes ne da biti v službi, ampak evo ga, zato smo skupaj, da preživimo tale četrtek in da bliže pridemo petku, ki je jutr in tako čim hitrej v vikend. Tako da evo, zelo eno z energijo, eno tako veselo, Ana Bekuta in Brojanica.

0: Evita in Rock'n'Roll na Best FM, 13. imamo čez 9. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno je stanje na cestah, kaj boljše, kaj slabše.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. V smeri Ljubljane so zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Potem stojite tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez ter na cestah Domžale Trzin, Izola Jagodje, Strunjan v obe smeri. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengoštazin pri odcepu za Loko v obe smeri nastajajo zastoji in pa promet je oviran na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče v smeri Trzina pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Če opaste karkol novega, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa v naši družbi že in vivo in tu za dodatno energijo, da lažje zdržimo do sobote oziroma do jutra popoldne.

0: ne valja, Edi i Nisti smo na Best FM-u od 20. Mamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan. Tudi Nik nam je pisal, da je danes mal težak dan za njega, zato ker je tok zaspan in deževen. Tako da jaz mislim, da vsi rabimo eno dozo nove energije in to je ena velika kavica. Najbrž nekaj tudi za pojez, da se malo okrepčamo, da ne vem, lagramo tudi že zdaj na kakšno zgodno malco ali pa nekaj saj do avtomata iskati in potem lepo nadaljujemo z našim delom do glavne malce in potem sam še odštevamo ure in minute do tega, da gremo domov. Po oglasih v naši družbi že Relja in Intercontinental komad, ki da vedno energijo na take deževne dneve, kakor je tale dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
6: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren 24.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Lapsus band in Santa Leda na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan. Pogledajmo kakšno vreme nas čaka danas in kako trenutno stoji promet.
1: Vreme
0: bo toto točno tako, kako ga vidimo čez okno, torej deževno, oblačno in zaspano, temperature od 16 do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zaprt je prihtevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj do priključka Grosuplje vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami ter na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Zastoji so tudi na cestah Domžale Trzin, Izola Jagodje Strunjan in to v obe smeri. Zaradi del prometa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko v obe smeri pa nastajajo zastoji. Če opazite kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje v deveto vas, potem nam to sporočite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke,
2: nažgi do konca
1: in se prepusti the best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in vaša novinka Stepaneva bo danes popoldne nekoga res ekstremno razveselila, ker bo spet podelila karte za Sergejev koncert to soboto v Mediacentru v Cvetličarni. Tako da, vaša naloga je, da se prijavite na 051 806 806 z vašimi podatki in zakaj moramo zbrati prav vas, da greste na koncert Sergeja Četkoviča. Jaz vem, da je to en tak romantičen večer, ker se poje, ker se pleše, ker se mogoče spozna ljubezen ali pa obudi kakšno ljubezen ali pa mogoče se kdo celo zaroči. Mislim, če se kdo zaroči, prosim javite. Ali pa če se je kdo zaročil, tudi to nam povejte v SMS-ih. Zdaj pa, da gremo malo v ta Sergejev vibe, tak, ki bo v soboto v Mediacentru Cvetličarni. Dajmo en lep duet. Sergej in Milan Balinović, Niso mi dali, da te volim. Uživajte.

0: Halid Bešlić in 20 na Best FM-u, še 14 minut, oziroma 13 minut, zdaj nam zmanjka do 10 in še malo več kot en mesec nam zmanjka do najjače žurke te jeseni.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Tok nam že pišete, da komi čakate 20. november, da prijete Odisejo, da ga skupaj zažuramo, da vam je bilo lansko leto tok dobro, da vsako leto je zdaj prav to postala tradicija, da hodite na naš koncert in se imate tam brutalno. Letos bodo z nami žural Vojaž, Barbara Bobak, Džugani, Emir Lapsus, Šako Polumente, skratka žurka na, ne vem, kubik 4, 5, 6, 7.

0: Joj, skupim čakam da se tole deremo do iznemoglosti u Odiseji 20. novembra. Lažeš me ljubavi, definitivno takav komad. Zdaj pa, kaj vam prostane sam še to, da skočite na topevent.si ali pa na Petrolovo prodajno mesto po svoje karte, ker leto so omejene, tako da ne bom rekla, da pol, ne, da ne boste rekla, da jaz tega pol nisem rekla, ker če ne prijete do njih, da vem kaj bo pol. Ja, znači, hitrih pejte kupat.
1: Četrti rojstni dan Best FM
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povem, da imamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
8: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
9: Pica, da te ka... Od Julči. Telefon 70 551 200.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Ekskluzivno obojanje spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. Tičeta, Back in Time Carnival s prijatelji. Power Dancers. In ostalimi. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darjo Štravsticu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so dobale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Dež bo čez dan nekoliko oslabel, po noči pa se bo prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $102 za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv.
8: Vreme.
2: Padavine so kanček ponehale, marela bo danes še potrebna, pred nama je še en deževen četrtek, spustile pa so se tudi temperature, te bodo danes dosegle zgolj 16.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
2: Pozor, pešec hodi po Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata na odstavnem pasu. Promet ima ovira na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom zahod in vzhod. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V tem trenutku pa še ena radarska kontrola. Ta je na Vrhniki pri osnovni šoli. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
11: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
10: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Čez polovičko tedna sva že, je že četrtek, še mal pa nov vikend. Dobar dan, prijatelji, 10:02, dobrodošli v štart današnjega Bez dneva. Ej, fajn se bo imela, mal bo potračala, mal peva, pela, začnejo pa tako, ko se zagre, na vrhuncu seveda ne. Da nas en šampanček malo greje, ko se je lihtko jesensko skladil. Mila Kitič, dobar dan.

0: nisam zaspala. 12 minut k čas 10, s tabo sam Nadja, dobar dan, po čas se že ogrevamo za koncert leta.
1: Pozor, pozor! Vraća se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Četrti rojstni dan Best FM-a, ne? Pa da ni vsak let isto, smo letos malo pošafljali stvari in se preselili 20. november, to je petek. Tokrat Odiseja Ljubljana in veš kaj, parking, te ne rab skrbeti, ne? Prihajajo tudi na naša družbena omrežja vsak dan razna vprašanja. Koliko so karte? Kje so karte? Zdaj, na oboje ti odgovorim topevent.si ali na Petrolu, zdaj, koliko je karta, podvisno, kje stojiš, ne? Ali pa sediš? Ker letos imamo tudi super VIP, ki pride skauči, da se ne zmatraš preveč, ne? In pa najbolj pogosto vprašanje, koliko je starostna omejitev? Starostna omejitev letos je 16+, zdaj do 18. leta rabijo mladoletni imeti spremstvo starša oziroma skrbnika. Če vas pa še karkoli zanima, vprašajte, odgovorimo, drugače pa hiter po karte, ne, ker jih zmanjkuje. In letos smo število kart konkretno omejili, tako da prvi pride, prvi melje. Če boste prepozni, ja, nema više. Upam, da si z nami.

0: Četrti rojstni dan, Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: A ja pa pohit, število mest je omejeno.
0: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako Polumenta.

0: časem je.
1: Tak bolj počasen deževen četrtek je pred nama, mal sva že zmatrana od tedna, ampak še mal pa vikend, skor ga že vidva. Dino Merlin nadaljuje najin beznan, komad pod katerega se je podpisal sam, tako za muziko kot za besedilo. Krive karte, Dino Merlin.
2: To je bezdan za lepši dan.
3: Z vami je Nadja Grahovac.
2: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
5: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Dragi moji, vi slušate Best FM.
11: Jer pizi tako, tako, da, da, da.
12: Narodna muzika.
13: Prezad. A za sebe ne znam prezad.
14: Narodna.
15: Čist frišna.

0: Vreme.
1: Čisto iskreno, ne vem, odkje zdaj to sonce, če so rekli, da bo cel dan dež, se ne da se branem, ne, ampak deva vsem imeti kakšno marilo danes ob seb, je jesen in tukaj veva, da je lahko eno sekundo sonce, drugo sekundo konc sveta, kakšen je naliv, ne. Pravijo, da bo dež, pa pravijo, da nas bo danes zebel, greva s temperaturami sam do 16.
0: Promet.
1: Zastoji zaradi del v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdoščina Col je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka, zabora bo trajala tam dlje časa. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas Ločna pri Ini zaradi okvare vozila in pa v tem trenutku ena radarska kontrola. Ta je na prestranku pri Postojni smer Pivka. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Četrtek je, z eno nogo sva že v vikendu, z drugo pa v prvem komadu paketa. Sašo Matič, eden največjih imen na trenutni glasbeni sceni, vrhunski vokal, vrhunski komad. On je svojo pot sicer začel tako kot vsi mi, pod tušem, sam da njemu je ratal, naj pa ganjajo sosedi. Logično.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bosta tudi Džogani.

0: Ta je taka da naj malo počge. Aleksandra Prijović, 19.11. Dobar dan na Bestu, s vami sam Nadja. Prej sem malo skrulala po TikToku in naletim na Sandro Afriko, ko se po Beogradu vozi z električnim skirojem, oziroma radi mu rečemo tudi gasar mobil. In spredi v košarci je bila tako svojega kuška. Ful luškan prizor. Me je pa ta scena spomnila na naju, ker verjetno bova tudi midva zelo hiter na tem gaser mobilu, glede na to, kaj nam delajo s temi cenami in gorju.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
5: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Mube! Čivalice so tu, mrkata priditi, čivalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi in predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet Kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
10: Vreme.
4: Kar se tiče vremena, danes dobiva vse, sonce, oblake, dež, sam snegane, na srečo. Mešanica od vsega bo danes, ko da meva ob seb tako marilo kot sončno očala, vsejen pa je fajn na seb imeti kakšno jakanco, malo so se spustile tudi temperature, te bodo danes dosegle samo 16.
10: Promet.
4: Zastoji zaradi del v tem trenutku na Štajerske avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je oviran na cesti Ajdovščina Col pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11.30 za dlje časa. Cesta Hrastnik Zidane most je prav tako zaprta pri Zidanem mostu zaradi vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Promet pa poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Pogleva še, ki vse merijo. Bel Clio vas čaka na Bizelskem, enega imava v Nazarjah pri bencinski črpalki, radar tudi na prestranku pri postojni smer Pivka in pa policijska kontrola je v Ljubljani na Zaloški pri Silosih smer Zalog. Srečno pot!
0: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
11: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
4: Mal so se spustile temperature, počas je čas, da izpod posle ali pa iz omar potegneva kej mal debeležga. Dobar dan, tole je Best FM, dve minutki imamo čez enajsto. Željko Joksimović odpira uro. Veva, da je to zelo glasbeno nadarjen gospod, ki igra več kot 10 inštrumentov. Mene najbolj fascinantor je saksofon. Je pa on pet v enem, bova rekla. Pevc, kompozitor, tekstopisac, producent in pa najpomembnejše mož.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Fantastičen David Amaro, sine javi se 16.11. Sobota maha pa tam iz ozadja tudi Sergej Četković.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ne moreš ga faliti, je zelo visok gospod, zelo zabaven, a ja pa zelo ima rad filme. Rad pa seveda tudi nastopa predvsem v Sloveniji in evo ga, to soboto 10. oktobra prihaja v Media Center Cvetličarna.
2: Ljubav, a onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati. Mijenjaj me, samo voli me, neka bude sve po tvom. Gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom, moje duši dom.
0: Wow, vse kot si ne po konc. Zdaj nekaj kart smo že podelili, kako je šlo.
3: Bravo, idemo! Žurka!
0: Bravo!
3: Hvala, Neva!
4: Ja to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
0: Ja, nekih pa še imamo, ne? Da še komu pa lepšemo dan. Vse, kar moraš narediti, je preko SMS-a na 051-806-806. Neva prepričati, zakaj si prav ti tista, ki bi ga ali jo mogel pelati na koncert. En SMS ti lahko že danes prinese dve vstopnici.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
5: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Ana Nikolič, nije mi 22, komad, ka, ne vem, je na ključno, ali je to hotla, ampak prav s 22-imi je Ana Nikolič startala svojo glasbeno kariero. Mal bolj počasni ritmi, kaj svaliko tej urci dneva, da moramo na novo zagnati motorje.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: gözlerine.
1: Vreme.
2: Vreme je malo mešano na žaru, en trenutek so sami oblaki, pol malo sonca, za dan so pa že napovedali oziroma še napovedali nekaj ploh. Tako da, bodva spremna na sve.
1: Promet.
2: Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoji zaradi del v tem trenutku še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa poglejmo, kje vas čakajo, merijo, slikajo. Radar imava v Nazarjah pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa vas čaka v Ljubljani na Zaloški pri Silosih, smer Zalog. Srečno pot!
3: 651-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Prijetno četrtkovo dopoldne, dragi moji, minutko imamo čez pol 12. Nekatere sem že ujela na malci, drugi še čakate, vseeno pa vam želim dober dan in pa dober tek. Mi pa uro nadaljujemo s kraljico, kateri so novirani dal vzdevk Luče. In 10 let kasnej je nastal tale komad. Luče moje, draga Nemirković, mal za dušo.

0: Mislim, bolj, ko poslušam besedilo, več ima smisla, ne? Slobar Danović, kot da nas nije ni bilo, v kratkem od tvoja ušesa. Ostan z mano.
1: A ti sploh veš, da je to best muska. Muska. Najjača. The best muska. Ti poslušaš best FM.
2: Poslušaš best FM Ljubljana.
3: Infraslim.
2: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Prišla muzika.
14: Mala htela bi brat utela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
13: To je tvoja best, best party muzika.
15: Ti moje zlato, ti moje zlato.
13: Prišla
16: party.

0: Novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 € namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalima vse do Haloz.
10: Vreme.
11: Za četrtko popovdne napovedujejo padavine, tako da kakšna marela palerina je fajn med za SOS. Je pa kar precej hladno zunaj, so se kar spustile temperature, te bodo danes dosegle samo 16.
12: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62 700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
11: Cesta Ajdovščina Col je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka, zapora bo trajala dlje časa. Promet je oviran tudi v Krombrku zaradi nesreče v križišču pri Mercatorju, zastoji zaradi del pa še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev ali policijskih kontrol niste opazili, če pa karkoli opazite, pokličite, napište. Srečno pot!
13: 051-806-806.
14: To je Best FM.
13: Zvesti tudi na cesti.
15: Hit za hitom.
16: Brez kompromisov.
17: Dobrodošli
18: v Best Dan za dober dan.
15: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
19: Nadja Grahovac.
11: 12 in 2 minutke, dobrodošli, četrtkovo popovdne. Se nama kar gre, še parkrat se obrneva, pa smo že skoraj v vikendu, ne? Ampak stvar dve mava še za oddelat. Jaz ti želim fantastično nadaljevanje četrtka, pa le ostan z mano, ker že v Kranjskem pogledava, kaj frišnega novega je prišlo na našo glasbeno sceno. Še prej pa Breskvica. Kome moj, dobar dan na bestu.

0: Nenad Đurović, 12 in 12 minut, dobar dan. Poglejmo, kaj se tokrat kuha v Best 3 tega tedna.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Zanimive tri imamo danes, pa kar greva. Prva je dama, katero šele dober spoznavava. Anđela in komet Mačketina, mlada dama, tekmovala je tudi v IDJ šovu in mogoče se bo to malo čudno slišal, ampak imam občutek, da gre malo po stopinjah seke Aleksične. Pustimo se presenetati. Drugi je duet.

0: Ja, gospod, na katerega čakamo in čakamo, da se odloči spet kaj stopati na kakšen odr, ne? Zdaj pa reš počas že čas. Nedelko Bajč Baje tole in tegale ti zdaj zavrtim v celoti. Suvenir na Bestu.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: 7 minut pa bo že pol enih popovdne, lepo, da si va po tem delovnem četrtku. Da, do polmenta je bil tole, še eno mam, da mal dvigneva razpoloženje. Se veš, dobro so se najedla, ponovat se ti bolj mal spi, bi se za kakšno urco ulegla, mi dva mora pa delat, ne? Zato jačemo ritme, jačemo energijo in počasi nadaljujemo s četrtkovim popovdnevom. Dina prihaja. Alo, Dušo, dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelt trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelt trzi. Nič 80, 99, 66.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
1: Sama. Best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Dnešná muzika. To je
1: Vreme.
2: Popoldne naj lahko jame še kakšna ploha, tudi jutro vreme podobno današnjemu se še ne poslavljava od padavin. Kogar pa gledam, vikend bo tak idealen za počitek, mal sonca, mal dežja, mal oblakovnika. Mešanica vremena.
1: Promet.
2: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim ukopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdoščina-Col je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka, zapora bo trajala dlje časa. Cesta Hrastnik-Zideni most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Promet imava oviran tudi v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju. Zastoji zaradi del pa v tem trenutku na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
2: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Prijetno nadaljevanje četrtka vam želim, skupaj bomo vse tja do dveh popovdne. En miks mukske imam zdaj zate, malo frišne, malo nostalgične, malo mešano na žaru. Prva pa že Rada Manojlovič. Ona se je zdaj znajla v enih obtožbah, bom rekla, ker naj bi Nadici Ademov ukradla komad, katerega je Nadica že plačala. Rada Manojlovič, alkotest.
5: Hej, mam

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

Kad tale komad zapojem svojemu mužu, točno ve da me spet boli glava, ne? Benjamin Kličić, boli glava moja mala. Meni skrivno vrhunski komad. 19 minut do ene popovdne. Včeraj je Seka Aleksić izdala nov album, kjer ga je v celoti naredil Rasta.

0: In pazi to, ko je Seka prišla do Raste z idejo, da bi on naredil album, je on svoj album dal na stran in prvo naredil njenega. Ne? In na vse to je dal baje še popust. Me pa res zanima, koliko enega denarja gre ponovat za album, ker jaz iskreno nimam občutka za take stvari. Rasta prihaja na delovanju in ja, v kratkem dobiva tudi njegov album in moram reči, da se jaz tega neizmerno veselim.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Nema više cele mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo vstopnic Petrol in sistem Eventim.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
11: V Špas teatru Menges, 8. oktobra.

0: mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer.
6: Vreme.
7: Ulil se je, kada je konc sveta, dež imamo, tudi jutar bo tako vreme, temperature pa nižje kot zadnje dni, danes samo okoli 16.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi prometne nesreče in okvare vozila. Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoji zaradi del v tem trenutku na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa na cesti Velenje-Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Poglejmo pa še, kje vse merijo. Radar vas čaka v Celju pri šoli na Polulah, smer Laško, Bel Clio je na Ravnah na Koroškem pri avtocentru in pasiv Candy je v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu, tam meri proti obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: 2 minutki čez eno popoldne, dobrodošli v zadnjo uro brez dneva. Fantastično ga začenjava. Mile Kitić in pa Džogani. In tole je komand, ki ga slišiva tudi 20. novembra v Odiseji na 4. rojstnem dnevu Best FM-a. Upam, da karto že imaš, da ne boš prepozen, ne? Če pa ne, zrihti to don, da ti ne bo žal. Topement.si ali na Petrolu. Zdaj pa Džogani in Mile Kitić na Bestu.

0: Grše bi tole. Dobar dan. Ej, še nekaj vstopnic imamo za Sergeja Četkovića. Kdo se jih želi?
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Sergej Četković, to soboto prihaja v Media Center Ljubljana in mi iščemo največje fene, ki rabijo malo dati glavo na off in se prepustiti najbolj romantičnemu Sergeju. Kako je šlo včeraj?
2: V bistvu mi dva sva reševalca iz reševalne Ljubljane in v bistvu glih ta dan sva frej in sva še tako pogooglala, če slučajno sva frej, mislim, pogledala sva na en urnik in tako glih gledala, aha, sobota, top, mi dva sva frej. Otrok je itak šel na priprave zaradi plesnih, tako da smo samo doma v bistvu, ja.
3: Ok, Dmitrij, kako je ime tvoje ženi?
2: Sanja.
3: Sanja. Torej, Dmitrij in Sanja, peljem vaju na koncert s Sergeja Četkovića!
2: Lepa!
0: Ja, evo, ko se karte poklopijo. Iskrene čestitke, še par jih imamo. Na tebe sam, da pošleš SMS na 051-806-806 in nevo prepričaš, zakaj si jih zaslužaš prav ti. Nič težkega, en SMS te lahko pelje na koncert za ljubav.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Imar Đulović, 9 do pol druge popovdne, dobar dan. Ej, en SMS sam dobila in ta je namenjen Sajri. Sajra, jaz sem slišala, da ti danes praznuješ 25. rojstni dan. Prvo ti želim vse najboljše in zdaj to ve cela Slovenija, ker ti voščilo pošilja tudi tvoj skrivni oboževalec. Sara, vse najboljše, to so najlepša leta, pa gleda praznuješ seveda tako, kaj se zagre. Nekdo pa ti očitno želi povedati, da si mu simpatična, ampak mal poguma pa še rapne. Vse najboljše, tale naslednja je zate.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Alej in City Parku.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in moderni.

0: atmosféri in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
3: in ostalimi.
2: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: To je tvoja
1: Best
0: party muska.
2: Narodna
3: i frišna muska.
0: The best.
4: Jop, to je
0: Best FM.

0: Iskreno, popoldne se na nebu lahko zgodi vse. Od dežja, oblakov, tudi sonca, ker je en trenutek sončno, drug trenutek naliv, tako da bodite spremni na sve.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razcepom Gabrki in Nanosom zaradi prometne nesreče in vozila v okvari. Zastoji zaradi del še vedno na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Velenje Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Mobilna provida vas čaka na štajerski avtocesti na vozu Šempeter, smer Celje. Radar imava v Celju pri šoli, na Polulah, smer Laško. Bevklijo vas čaka na Ravnah na Koroškem pri avtocentru. Siv Kedi pa je v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu. Ta meri proti obvoznici. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Če pogleduješ proti uri, minutko malo več spol druga popoldne, če ste prva smena, je to počas znak, da se deloven dan oziroma deloven del dneva počasi zaključuje. Je pa četrtek, še jutar, pa sva že v vikendu, ne? Brzinsko se obračajo dnevi, brzinsko pa tudi nadaljujemo. Darko Lazič, dober dan.

0: Dragan Mirković sama, ti pa ne boš sam, ker brez popoldne prihaja neba. Uživajte pa se slišmo jutri.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola puta.
11: Fresna muzika.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodje ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
6: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, oboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
5: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z dvema ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav.
7: Vreme.
8: Danes oblačno, deževno in pa sivo na jugozahodu države bodo možne tudi nevihte z nalivim. Največ bo 23 stopinj. Tudi jutri večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ampak proti večeru bodo večinoma ponehale. Največ bo 16 na Primorskem do 21 stopinj.
7: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje med razsepom za Dobrovo in priključkom Ljubljana Sneberje, pred overo je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred uvozom Postojna, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, tudi tam imamo zastoj. In pa tudi proti Ljubljani med razsepoma Gabrk in pa Nanos. Na tem odseku še vedno pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ki pa je trenutno zaprt. Promet je oviran tudi na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja in pa zastoj zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi tam v obe smeri. Kako je z radarji v tem trenutku? Mobilna provida je na štajerski avtocesti na vozu Šempeter v smeri Celja. Temen kedi je v Veliki Perešici na avtobusni postaji, tam meri v obe smeri. Radar nastojalo v Nedelici pri Turnišču, pri gasilskem domu in pa ena policijska kontrola v Novem mestu v Bršlinu pri Vojašnici. Srečno!
2: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
9: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
10: Začenja se Best popovdne na Best FM.
9: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
8: Ja, zuni dež, si vina, vreme direkt za podkovtr pa eno dobro serijo, ampak še vedno imamo določene obveznosti. Je četrtek, mali petek in ne bova dramatizirala, ne? Današnja motivacija, če ti vreme pokvar razpoloženje, samo brn gumb na radiju bolj na glas. Dara Bubamara prihaja od 4 do 7. Bez popovdne, dobar dan.

0: Tropico Band in pa Paranoja. 13 minut čez drugo, dobro dan na bestu. Ja, samo še dva dni srečnih prstov,
1: Za ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ja, jaz vam rada ljubezen, pa romantiko, pa lepe trenutke. Še rajš imam, če jih lahko omogočam prav tep. In zdaj že veva, ne, v tem tednu delim dodatne karte za koncert Sergeja Četkovića, ki bo to soboto v Media centru v Ljubljani.
2: Ljubav, a onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati. Mijenjaj me, samo voli me, neka bude sve po tvom. Gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom, moje duši dom.
0: Ja, danes pa jutro imaš še priložnost, da razveseliš svojo boljšo, lepšo polovico, svojo prijateljico, mamo, sestro mogoče. Tako da prepričaj me, zakaj bi šel oziroma šla prav ti na koncert. Iščem namreč najfena oziroma fenico na 051-806-806. Držim pesti, danes spet podelim dve karti.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Za ljubav.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Hari Matahari te poboža v nadaljevanju Best popoldneva, vaš Tilje postoje Suze. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Danes oblačno, deževno in mokro, na jugozahodu države tudi nevihte z nalivim. Največ bo 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še vedno bomo v družbi krajevnih padavin, ki pa bodo proti večeru ponehale. Največ bo 16 na Primorskem do 21 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepoma Gaberk in Nanos, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa ena ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje, med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje, pred oviro nastal zastoj vse do razcepa za Dobrova. Promet je oviran na cesti Krajna vas Dutovlja zaradi podrtega drevja in pa popoldanski zastoj že na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, pa na cesti Tomačevo Črnuče. In pa danes dež tudi radarjev ne ostal, ne? Kedi je na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, temen Kedi je v Veliki Perešici na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri, radar na stojalu v Nedelici pri Turnišču pri gasilskem domu in pa ena policijska kontrola v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. Srečno in varno pot do cilja.
1: 051-806-806
3: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
1: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Dve minuti čez pol tretjo, to je tvoje četrtkovo Best popoldne. Ja, skor smo že v vikendu, no? Tako da danes en velik nasmeh na obraz, seveda pojačati radio, da čim prej mine in pa se veš, da vstopava v vikend, tako ka se zagre. Ej, prihaja dama, ki v bistvu tako mat, s tem naslovom, isto se imenuje tudi njen album. In zelo zanimivo, ne? Njena hči Anastasija je na tem albumu zapela večino spremljevalnih vokalov, in s tem uradno začela svojo pot v glasbeni industriji. No je pa to en tistih komadov, ki ga mava rada, pa nima vez za koliko je ura. A je to pol treh, a je to osem zvečer, a pa je to štir zjutraj. Ceca in pa Avtogram. Dobar dan.
4: Pamtim.

0: Severina zapoje, sviraјте ми, rađaj sinove, sve mi pare uzmite.
1: Rađaj sinove i drugome, samo pusti me na miru.
0: Ja popovam trenutak za to da slišva J.R. Madanovskega, rađaj sinove, prhaja po kratki pauzi. 17 minut do tretje, neva ti delam družbo u četrtku.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: i narodna muzika. To je Best FM.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Best FM. Novice.
6: Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober.
7: Vreme.
8: Danes oblačno, mokro, deževno, krajevne padavine, na jugozahodu države tudi nevihte z nalivi, največ bo 23 stopinj. Tudi jutri večinoma oblačno, še vedno bomo v družbi krajevnih padavin, ampak do večera bodo ponehale. Bo pa precej mrzlo, veš. 16 stopinj bom na Primorskem do 21.
9: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62 700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Promet je še vedno oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Sicer pa stojimo na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobro in Šentjakobom, na severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, pa na vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. Zastoj tudi na cesti Tomačevo-Črnuče in pa zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi tam v obe smeri. Dva radarja. Kedi je na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra in pa na stojalo ga imamo v Nedelici pri Turnišču pri gasilskem domu. Srečno!
0: 051-806-806.
10: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
10: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
8: Ja, Neva, ti ob popodnevih delam družbo in vedno poskrbiva za dobro počutje, tako da danes stopnjujeva motivacijo, da čim prej mine četrtek in da stopva končno v vikend. Jaz bi rekla, da imam rada bas, jaz mislim, da imaš tudi ti včasih rave, Bas and Rafe, lahko bi. Džala in Buba na Bestu, dobro dan.
0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
10: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Džala brat in Buba Koreli. Bas and Rafe.

0: dočeka.
1: Serge Čatković, nek te ljubav dočeka. 11 minut čez 3, on Best FM je tole tvoje best popovdne in eno pomnik zdaj, ne? Da če še nisim, siguran treba zapisati v koledar, rezervirati frej, zrihtati en res hud outfit in praznovati z nami.
2: Vse najboljše, Best FM, vrhunski rojstni dan.
3: Ej, folk, pejte čim prej po karte, ker to bo lo.
4: Jaz grem sigurno na koncert, pridi tudi ti.
5: Vse najboljše, Best FM.
6: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
7: Četrti rojstni dan radija Best FM.
1: Odiseja Ljubljana, 20. november, četrti rojstni dan Best FM-a, praznujeva ga skupaj v norem vzdušju, z najnimi najljubšimi komadi in pa tam bo spet popolna priložnost za marskaj, ne? Da spoznaš nove prijatelje, mogoče kakšno novo simpatijo in da preživiš še en nepozaben večer.

0: Barbara Bobak, Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Voyage, Ekipa Besna in pa seveda ti. Mi vsi 20. novembra v Odiseji. Karte dobiš na topevent.si in pa na vseh prodajnih mestih Petrola. Tako da tudi, če greš na Petrol, tam na šalterju, sam reč, da poiščejo karte pod topevent.si. Se vidimo tam v največjem možnem številu.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.

Rubin pa Zlatno dete. 11 minut manjka do pol četrte, Best FM je tole. Prihaja komad, ki je v bistvu najprej zaslovel na družbenih omrežjih, še preden je bil sploh posnet v celoti. In mogoče je malo bolj žalosten, ampak ritmi so taki veseli, ne? Tako da dejva si ga danes vzeti predvsej pozitivno, no?

0: Fantastični Gianna non čarević čim pa čuvam tvoja krila, Anđele. Kratka pauza, tvoja muska, an kamar hodat.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.

0: vreme.
1: Ja, danes smo krojim pa deževno s krajevnimi padavinami in pa na jugozahodu države tudi nevihte z nalivjem. Največ bo 23 stopin. Tudi jutri večinoma oblačno in še vedno bova v družbi krajevnih padavin, ampak proti večeru bodo ponehale, tako da bo pa že boljšo. Ne? Sicer bo pa mrzlo 16 stopin, na Primorskem do 21.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec, tam je prišlo do prometne nesreče, pred overo je nastal zastoj. Stojimo na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malenca. Na štajerski avtocesti v smeri Celja... Med Dobrovo in Šentjakobom, na severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, pa na vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom za Dobrova. Seveda stojimo tudi na okoliških regionalnih cestah. V tem trenutku še en radar. Na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima v smeri Celja. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Minuta čez pol četrto, tvoje best popovdne tole, pa se veš, počas se že zatika na naših cestah, tako da čas je za tvoj komad. Nič 51-806-806, piš mi, poklič me, lahko pišeš na naš Viber, pa sigurno nekaj zrihtava. A veš, da bo lažje, pa da bo boljš, pa da četrtek hitrej mine. Sploh pa za en res, res velik nasmeh. Torej, nič 51-806-806. Dobar dan vsem, ki ste z mano.
0: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako, Polumenta,

0: Tamara Milutinović Impa, hajde da zažmurimo. 16 minut do četvrte, Neva sam s tobom na bestu.
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavao med vožnjo v auto.
1: Tvoj komad za ugužvo.
0: Ok, danes je četrtek, en tak zanimiv dan, ne? Ker vsako cifro danes, ko sem jo klicala, nekdo od vas mi je vrgu dol, ne? Zdaj jaz ne vem, a vi mislite, da se jaz zdaj bavam, če rečem, ej, ne vas besta tle, a bomo slišali en tvoj komad. Ker jaz bi se sam rada pogovarjala in rada bi ti izpolnila, oziroma rada bi, da slišiš svojo glasbeno idejo, bom rekla. No, ampak ok, mogoče drugič, ne? Ne bomo se pritoževali, sta pa dve dami pisali, med drugim tudi Elma, in pravta, da bi radi slišali čist frišno pesem iz novega albuma od Emirja Brunčeviča. Zdaj sem hotla počakati, da to mi naredimo uradno in tako, ne? Ampak ker smo v bespopodnevu taki fajn prijatelji, ne? Pa ker ste res najboljši poslušalci in poslušalke, evo eno ciganko ti pa dam, Emir Brunčevič prihaja, upam, da tvojo pot do doma ali pa po opravkih res hiter mine.
3: Tukaj, če ne, tukaj, manj, ne, spala, tukaj.

0: poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
1: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
1: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
6: Vreme.
7: Ja, vreme jutr tudi malo bolj žalostno, večinoma oblačno in pa še vedno v družbi krajevnih padavin, sicer bodo ponehale do večera. Malo bolj mrzlo bo, 16 stopinj na Primorskem do 21.
8: Sreča ne pozna urnika, kasino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kasino.si, važno je, kje igraš.
4: Promet.
7: Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj. Prometna nesreča se je zgodila pa tudi na cesti Mežica-Žerjav, tudi tam previdno in počasi. Ok, še vedno je promet overan na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Imamo pa kar nekaj zastojev. Stojimo na primorski avtocesti z Dragomerja proti Kozarja, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom in pa seveda stoji celotna ljubljanska obvoznica in okoliške regionalne ceste. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radarji. Na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu, enega imava na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima v smeri Celja, mobilna provida je na štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata v smeri Maribora in pa bela škoda je na razkrižju pri gasilskem domu. Srečno!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
11: Začenja se Best popovdne na Best FM.
10: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
7: Tri minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ja, nadaljujeva z najljubšimi, najljubšimi Best ritmi in komadi. In tale komad zdaj, ki prihaja, video spot za ta komad velja za enega najdražjih in produkcijsko najzahtevnejših projektov v njeni celotni karieri. Spot so med drugim snemali tudi v New Yorku, Londonu, Švici, Istanbulu, na Maldivih in pa v Beogradu. In kot zanimivost, v tem video spotu nastopa 13 znanih pevk in estradnih zvest, recimo Goca Tržan, Tijana Dapčević, Edita Radinović in podobne. Tako, če imaš možnost, pržgi Best TV, pa dajva skupaj pogledati tale videospot in pa uživajva v njenih ritmih. Lepa vrena, srečna žena. Dobar dan.
12: Ti mi korake

0: lepa, Brena, in pa srečna žena. Eno obvestilo sem dobil na 051 806 806.
1: Zdravo, brat Blagovco, ena nesreča, smo se ustavili čez 500 metrov, ko se pelješ, se spet ustaviš, druga nesreča proti Trojanom. Čau.
0: Hvala lepa za informacijo, torej na Štajerski avtocesti pred Blagovico, ena prometna nesreča, druga čez 500 metrov, tam previdno in počasi.
2: Morska. Morska. Morska. Morska. Best.

0: Saša Matić in pa Reskiraj. 16 minut čez četrtom, dober dan na Bestu. Četrtek je danes, vse veš, kaj sledi.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, zatim imam 3 najbolj frišne v tem tednu, pa deva kar začeti. Najprej tale damica.

18-letna simpatična punca Angela s komadom Mačketina lani je tekmovala v iDJ Showu, bila je druga v finalu, ampak tole res, res zveni dober in tudi zelo dober zgleda v videospotu. Po moje si ga moraš pogledati. Naslednji je tale gospod.

0: En tim pa Džala Brat glasine je v bistvu un star vibe, zaradi katerega smo v bistvu začeli imeti radi Džala Brata. Tudi klient zelo lepo zraven paše in zdajle ga slišmo v celoti na Bestu.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: Tu recizi Fresh and Wheat, clienta in pagia lebrata, glassiness of letole. 9 minute manca do pol pete, danes je četrtek, jutro petek, vikendu se približujemo. Ja vem, vreme je bolj bedno, žalostno in brezvezno, ampak, veš kaj, vse je tip top, ne? Zapojeti ga nedaljko bajč baja, tip top mislim. Po kratki pauzi, kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Za ljubav.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
11: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: vreme.
1: Tudi jutri oblačno, sivo in pa deževno, s krajevnimi padavinami, ampak bodo do večera ponehale. Bo pa mal bolj mrzlo, treba se bo obleči, 16 stopinj bo, na Primorskem do 21.
0: Promet.
1: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica, tam je prišlo do prometne nesreče, nastal je zastoj. In pa tudi pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom, tam je prišlo do prometne nesreče, promet poteka samo po voznem pasu in pa nastal je zastoj. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobro in Šentjakobom, na celotni ljubljanski obvoznici in pa na okoliških regionalnih cestah. Seveda, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa še en radar v tem trenutku. Bela škoda je na razkrižju pri gasilskem domu. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol peto, tvoje Best popovdne, tole še enkrat spomnim, da prav kmal nekoga pokličem in podelim še dve vstopnici za veliki koncert Sergeja Četkoviča, to soboto v Media centru v Ljubljani. Torej, telefone mejte par seb, do takrat pa še neki best ritmov, vse, ka Aleksič prihaja in mamurna. Dobar dan.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Boban Rajović je bil tole. 16 minut do pete manjka, neva sem s tabo na bestu. Čas je, da slišmo, koga bom danes razveselila z dvema vstopnicama za koncert Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Merima, živjo, neva tle iz Best FM-a.
2: Oh, živjo.
0: Merima, torej ti si pisala na Besta za koncert Sergeja Četkovića in sicer napisala si, da imaš eno veliko presenečenje za svojo boljšo polovico.
2: Tako, res je. Res
0: zdaj, o tem ne smeva govoriti, ker sigurno bo poslušal, ne?
2: Tako, ravno okay. Je na poti.
0: No, sigurno, ja, ravno je na poti. Gospod pozdravljava obe z Merimo, ne? Ja.
2: Tako.
0: Ok, veš, kaj se bova zmenila, ne? Zdaj, če bo opcija oziroma če dobita dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
2: Ok.
0: Bi jaz v ponedeljek po koncertu poklicala tvojega partnerja.
2: Izmenjena.
0: Da mi on pove, kako je bilo.
2: Ok, ok.
0: A vidva sta ful fana Sergeja drugač?
2: Ja.
0: Ok, a bi rekla, da si ti večji fan, tvoj partner kdo? Kaj se dogaja?
2: Jaz sem večji romantik, ja.
0: Ok, ti si večji romantik, on pa kaj, pač mora biti zraven, ali kako?
2: On pa pač sledi, se prilagaja.
0: Kako simpatično. A sta že dolg skupi?
2: Eno leto.
0: Eno leto?
2: Ja,
0: zelo lepo.
2: V bistvu smo se pred kratkim poročile.
0: A res, iskrene čestitke?
2: Ja, tako, najlepše hvala.
0: Pa to je to zdaj za live.
2: Ja, tako.
0: Ti me rima?
2: Povej.
0: Ja, tole, kar sem mi napisala, mi je bilo toliko simpatično, da sem se odločila, da vama podarim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
2: Najlepša hvala. To je vas res prijetno presenečenje. Še sam pika na ina današnji dan.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert. Za ljubav.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
12: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na

0: teme.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika.
7: Vreme. Enačno, jutro bo spet mokro. Krajevne padavine sicer bodo ponehale do večera, bo pa zelo mrzlo, mislim, bolj mrzlo, kot kar zdaj v prejšnjih dneh. 16 stopinj bo na Primorskem do 21.
5: Promet.
7: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica, tam je prišlo do prometne nesreče, nastal je zastoj. In pa tudi pred predorom Podmilj sta zaprta prehitevalni in vozni pas, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, tudi tam imamo zastoj. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Uncem, tam je prišlo do okvare vozila. In pa zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pred izvozom Selo zaradi pokvarjenega avtodoma. Še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom in pa stoji celotna ljubljanska obvoznica ter lep vezaj je bil tole, tudi okoliške regionalne ceste. Sicer to je zaenkrat vsem, če opazi še kaj tazga, nič 51 806 806.
8: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
9: Dobrodošli na Best FM.
10: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
7: Ja, jaz 2 minuti čez peto, še ena ura Best popodneva je pred nama. Ura hitov, ura dobre energije in pa seveda tvojih best ritmov. V naši družbi tudi Samantha in pa njena kuma Marija. Ja, Marija, po moje se tako prebere, ne? Dragi dami, pozdravljeni, jaz upam, da uživata, da dan hiter mineva. In se veš, nasmeh na obraz, jutr je že petek in pa vikend. E v tem trenutku tvoja šesa, Nedeljko Bajč Baja, koktejl ljubavi. Ja, i ti, i mi, vsi. Gremo?

0: Hari Matahari in pa Mirza Selimović Janje. 13 minut manjka čez peto, Best FM je tole, Neva tle in pa Kaja je z nama.
1: Živjo.
0: A z dober?
1: Sem.
0: Odlično. Dober. Po moje boš še boljš, veš.
1: A res?
0: Mhm.
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Hvala, torej približuje se 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a. Kaja, povej mi, a ti si že bila na kakšnem koncertu?
1: To mi je zdaj ful naroden priznati, ampak nisem bila.
0: Ja. Kaj?
1: Ja, šok, vem.
0: Zakaj pa ne?
1: Ja, nekot se nismo mogli zbrati z družbo, zbrano družbo, da bi šli. Mm.
0: Ja. A prej je rekla, noben ni hotel z mano, ker ona ne posluša tega.
1: Lej, zdaj sem hotla malo lepša.
0: No, zato sem jaz le, da ne olepšujemo stvari in ja, povemo tako, kakor je. Torej se veseliš, to bo tvoj prvi rojstni dan v bistvu, čeprav naš četrti.
1: Ja.
0: Koga se najbolj veseliš od vseh nastopajočih?
1: Po moje, ne vem, vseh. Od vsakega se veselim, da bom čula en komad v živo, veš.
0: Ker od vsakega znaš vsaj en komad na pamet.
1: Vsaj en komad zihar znam, no.
0: Okej, nastopajoči, ki bojo z nami, pa so.

0: A už kar ti povedla, kdo pride.
1: Ja, pridejo pa Barbara Bobak, Šako Polomenta, Emir Lapsus, Džogani in pa Vojaž.
0: Torej, skupaj pihamo četrto rojstnodnevno svečko na rojstnem dnevu Best FM-a 20. novembra v Odiseji v Ljubljani. Karte, kje dobimo karte?
1: Karte so na topevent.si in pa na vseh Petrolih.
0: Tako, in če greste na Petrol, recimo povejte tam na šalterju, dejte poiskati lepo prosim karte na topevent.si. Letos je število vstopnic omejeno. Tako da boste mogli čim prej po svojo.
1: Pa zelo hitro grejo.
0: Ja, pa da zažuremo skupaj, ne? Tako kot vsako leto, ker vsako leto je bilo the best, veš?
1: Res, vem, sem
0: težo.
1: Ja, no, vem, sem je, sem je.
0: Torej, 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Emi.

0: Intercontinental in pa simpatični Relja. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
5: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.

0: vreme.
1: Ja, jutrišnja vremenska situacija bo precej podobna današnji. Krajevne padavine bodo vse do večera. Največ bo 16 stopinj na Primorskem do 21.
0: Promet.
1: Ok, prometne nesreče. Zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom. Obvoza ni. Zaprta je tudi cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce. Obvoza ni ali po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil. Pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. In pa zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Imamo zastoj. Zaprte vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pred izvozom Selo. Tam je prišlo do okvare avtodoma. In pa stojimo še na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjem in Malencami, pa na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Če smo za stoj, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku? Na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva.
1: Dve minuti čez pol šesto, dober dan na Vesto. Ja, 8. oktober je danes, četrtek in David je tudi v najni družbi. Danes leto starejši oziroma uradno polnoleten. Dragi David, vse najboljše strani ekipe Besta, po pameti, praznovanje prišpari za vikend in pa vse najboljše ti želijo tudi tvoji najljubši in najdražji. Mami, ati, sestri Maja in Daniela in pa tvoja punca Nikolina. Upam, da dobiš kaj lepega in pa, se veš, lepo praznuj.

Zoj in pa Nirvana. 18 minut do 6. Neva sem ti delala družbo v še enem fantastičnem bezpopodnevu. Preden grem, pozdravljam še vse varnostnike DOR varovanja. Ne vem, upam, da se tako reče. Dragi gospodje, tudi Denis vas pozdravlja. Prav, da ste trenutno v naši družbi. Lepo, sem vesela, da uživate, no? Pa da vam cajt hiter mineva. Sicer pa za zaključek, najin zaključek bezpopodneva, tega sem zbrala.

0: Šaban Šavlić, prav, gde ste sada, drugovi? In tega slišimo po kratki pauzi, sicer pa ostane na naših frekvencah, prhaja Kaja Senegačnik. Slišimo se spet jutro ob istem času na istem mestu v Best popodnevu. Ćao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice Topevent, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: di Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: A ti sploh veš, da je to...
6: Ne vem, ka Stepa Neva.
5: Vsako popovdne od 2 do 6. Best FM.
7: Radite, mamo.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM.
9: Čist frišna.

0: Смішна музика. То є Best FM. Новіце.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihranko, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113.
2: Vreme. Ja, jutri bo podobno vreme kot danes, oblačno, deževno. Dežnik bova mogla imeti skozi proroki, vsaj do večera, ko naj bi dež ponehal, temperature pa od 12 do 16 stopinj.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
2: Zaprtje vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo zaradi avtodoma v Okvari. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Pa še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaprta sta prehitevalni in vozni pas v smeri Celja pred predorom Podmil pred prvim trojanskim predorom, tudi tam nastaja zastoj. Zaprta pa je tudi cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče. Obvoza ni, počasi in previdno, ceste so mokre, jaz pa ti želim srečno pot.
5: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer. Pa smo čez polovičko tedna, v bistvu smo četrtek zaključili, tako da smo z eno nogo že v petku. Mal se podružva, pa bova 1, 2, 3 v vikendu. Zelo začneva že planirati, kaj bova počela v soboto, čez vikend. V soboto, naprimer, mava plana, ne? Sergej Četković ima koncert v Media centru v Ljubljani, meni se zdi to en top plan. V nedeljo se bo pa malo zjasnil, kakor kaže, tako da se bova malo sončkala pa regenerirala. Tale večer pa odpirava z mini starkami in Kio. Ne vračam se na staro. Uživajte.

0: 13. mavače, 6. Dobar večer, s tabo se družim Kaja Senegačnik. Ja, eno pomembno stvar imam za te.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: 4. rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, 20. novembra pihamo 4. svečko Best FM-a. Mal smo se preselili v Odisejo v Ljubljani, da bomo drugač, bojo pa nastopajoči ostali še zmer the best.

0: Z nami bojo Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani, Šako Polomenta in Vojaž. Karte so že v prodaji in so letos omejene. Early bird je razprodan, mize tudi izginjajo, tako da če hočeš svojo, skoč na topevent.si ali pa na najbližji Petrol, pa tudi na Petrolu povej, nej karte iščejo pod topevent.si. Zihar bo super, jaz bom letos prvič del tega in se ful veselim. V bistvu je pa vse zrihtan, ti moreš sam prit, pa se vidimo.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut! Ok, a imamo to?
4: Imamo.
3: Povem, da imamo.

Simpatičen Saša Kovačevič je pripeljal še mal poletja v tale siv večer. Živjo, kaj se negačnik, sem s tabo. Če pa sva že pri poletju.

0: Aleksandra Prijović naj jo bom mal ogrela. Ne vem, če ste videli, tudi nogometaš Tarik Muharemović jo je predvajal po tekmi Bosne točno s temle komadom. Nama pa se pridruži po kratki pauzi na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt trzi. Nič 80, 99, 66.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
9: Ekskluzivno upojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancers. In ostali.

0: segmentu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En lep večer ti želim, ja, tole vreme kar utrudi človeka. Se mi zdi, da v takem sivem deževnem vremenu se sploh ne da delati, pa tudi kava ne pomaga. Je pa zato ena stvar, ki je v dežju res najlepša, za spat. Kaj se negačnik sem s tabo v best večeru. Nikoli še nisem nikoli slišala nobenga, da bi rekel, da ne more spat, ko zuni posluša dež. Če si pa ti ta izjema, imam pa zate en lek za spavanje. Sek Aleksič.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.
3: Best FM praznuje četrti rojstni dan.
1: Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Voyage.
4: Hey, Dalmo.

Vojaši, je bil tole 18 mi kaže do 7. Ja, tale najna playlista se nadaljuje zanimivo. Same ženske mava v vrsti. Zgleda bo res dežval.

0: Dober večer, Kaja Sanagačnik sem s tabo. Jamilica Todorović je prva in se nama pridruži takoj po oglasih. Ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikat javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru, zaprta pa je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Previdno.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, ja, še en dan pa pol recimo do vikenda in vikend začenjava v stilu s sobotnim koncertom Sergeja Četkoviča v Media centru v Ljubljani.
0: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: Ja, to soboto 10. oktobra bo v Media centru Ljubljana njegov koncert. Sergej je bil pri nas v studio in je povedal, da ima ful rad slovensko publiko in ker se mi s tem strinjamo, smo na Bestu zrihtali še par kart. Vsak dan v Best popoldnevu nekomu podarimo dve vstopnici za njegov koncert. Vse, kar moraš narediti, je poslati SMS na 051 806 806 in nevo prepričati, zakaj bi ravno ti šel. Telefon v roke pa pisati. Časa imaš samo še en dan. Srečno.
0: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Gledaš me, kao da se znamo. Stranca dva

0: FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Boba.
1: Ej ti.
0: Prihaja.
2: Frišna muska.
0: Best frišna muska.
2: Ajde.

Barbara Bobak, dama, ki prihaja tudi na naš četrti rojstni dan 20. novembra v Odisejo. Dobar večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo. A veš, koliko nama manjka do vikenda? Je načeloma en dan, ampak če pa malo zamiživa, bo pa to ob dobri muski minut dva, tako ko bi rekel Sinan Sakić. Dobar večer na Bestu, malo pojačite radio.

Lino Merlin in Halid Bešlić. Ti grejo kar kocine po konc. In z razlogom je bil tole najbolj poslušan komad na YouTubeu 48 ur po izidu. Dober večer, s tabo na bestu, sem Kaja Senegačnik.

0: Ana Nikolica nama pridruži dama, ki je čestitala Seki Aleksić ob včerajšnjem izidu novega albuma, v katerem je sodelovala tudi z Aninim bivšim možem Rasto. Je rekla, da je všeč njuna energija. Midva pa jo slišva takoj po glasih. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: To je tvoja best party muzika.
7: Najdemo na pola
1: muzika.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, približujeva se koncu Best večera, če si popoldne v službi, kaj ti ne rečem. Tole četrtko izmeno še odigrama do konca, jutro bo pa takoj lažji, sploh ob fajn muski. Jaz bi rekla, da je zdaj čas za en komad, ki te prestavi mal v vikend. Party maniak.

Milica Pavlović je bila tole, zaključujeva tale best večer, s tabo sem 2 ure preživela, Kaja Senegačnik, prepuščam te dobri glasbi, midva pa se poslušava spet jutri med 6 in 8 na istem mestu. Čau, lahko noč!

0: Ljubljana.
1: Leto je na okuli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.

0: na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
2: Not

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.